Jesus. Aji menyok paren ayo linge banjuk nyamus. Udin du budairo nyando no linge banjuk nyamus. Aji mtoto budu kabundu ratego wanaga.